The domoni sani osun takrache. Nansu minu ya mensuru. Satan die. Oyewifo. Nansu wudi efano kre die tina se sumu nyankopon. Sentini se. Ye nyamia yene nam. Oyo nyamia otiasi.